0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
2: Las că merge și așa.
3: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megașpan.ro.
1: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.
2: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu pinii alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlai cu numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
3: Mesaj de interes public. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
5: Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy FM.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Las, că merge și așa.
2: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megaspan.ro.
3: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Cel mai nou depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Dispunem și de o echipă profesionistă de montaj și de întocmirea dosarelor de prosumator. Ne găsiți în incinta parcului industrial FNC, strada agricultorilor numărul 2/1, pe Facebook Panouri Fotovoltaice Arad sau la numărul de telefon 0728 700 617. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
2: Rămâi pe Joy. Prinde

0: Hai să mai încercăm o dată.
1: Lumină de septembrie, te-am văzut pe stradă ieri și-a fost suspect de întâmplător, de parcă ai simțit că mi-a fost tot. Lumină

0: încet, încet. Vreau să te strâng din nou la piept. Același loc, aceeași dată. Hai să mai încercăm o dată.
1: Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse. Tam Tam, un loc unde gustul și amintirile se împletesc.
1: Vrei un loc special pentru evenimentul tău? La Tam Tam, fiecare masă devine o amintire, fiecare râset umple sufletul, iar fiecare moment petrecut alături de cei dragi devine parte dintr-o poveste frumoasă.
0: Botezuri, nunți, aniversări, zile de naștere, avem mâncare din belșug, calitate supremă și o atmosferă care te face să te simți ca acasă. Pentru că cele mai frumoase amintiri se creează în jurul unei mese bune.
1: Vrei un festin adevărat? Platouri mix grill, burger suculenți, pizza cu multă mozzarella și multe alte bunătăți te așteaptă într-un loc unde gustul și emoția se împletesc perfect.
0: Ne găsești în Șiria, pe calea Aradului numărul 42. Hai la Tam Tam! Unde fiecare clipă devine o sărbătoare.
1: Tam Tam, mai mult decât un restaurant. Un loc unde oamenii și poveștile lor se întâlnesc. Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
0: FNC este o platformă industrială modernă de aproape 10 hectare, cu o poziție strategică aflată în partea de vest a Aradului, chiar la intrarea în oraș pe șoseaua care leagă Deva de Arad, ușor accesibilă, inclusiv pentru autocamioane de tonaj mare. Platforma industrială FNC vă pune la dispoziție hale industriale de diferite mărimi, cu birouri și spații de parcare. Platforma are două intrări, una pentru camioane de până la 7,5 tone, cealaltă fără limită de tonaj. Ne găsiți în Arad, pe strada Agricultorilor, numărul 2x1. Pentru închirieri, sunați acum la telefon 0728 700 617. FNC, pasul următor către excelență.
2: Mesaj de interes public. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Când ai nevoie de o intervenție chirurgicală, vrei să știi sigur că totul va fi bine, atât în timpul operației, cât și după. Să fii convins că ești pe mâini bune. La spitalul MedLife Genesis ai medici buni pe care te poți baza că vor face tot ce le stă în putere ca tu să fii bine. Aici pacienții sunt tratați la cele mai înalte standarde prin cele mai noi tehnici și cu multă empatie. Aici aducem pe lume copiii care poate într-o zi vor deveni medici de renume. Alege să te tratezi la spitalul MedLife Genesis, locul unde fiecare pacient contează.
1: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
4: Joy FM.

Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

0: Vorbim foarte mult în bisericile noastre despre biruință și ne-am obișnuit să folosim un limbaj triumfalist. Însă când vine vorba despre limitări, vulnerabilități, predispoziții, lupta cu tot felul de tendințe păcătoase, rare ori suntem dispuși să abordăm aceste teme cu transparență. Și dacă totuși îndrăstim să vorbim despre ele, nu suntem gata să ne recunoaștem propriile vulnerabilități. Mai mult, aici se creează o distanță și mai mare între noi credincioșii și...
1: noi, păstorii, presbiterii, liderii. Adică, dacă noi nu suntem vulnerabili, deschiși, transparenți, cum să ne așteptăm ca cei din biserică să fie? În alte cuvinte, înțelegem teoretic de ce este nevoie de transparență și vulnerabilitate, preferăm să predicăm despre subiect, dar cu greu sau deloc să-l implementăm.
0: Vom pune multe întrebări importante
1: și vom oferi răspunsuri ancorate în Scriptură și experiență relevante atât pentru creștini în general, cât și pentru slujitori în particular.
0: Noul sezon Perspective Eterne este despre vulnerabilitate și împreună cu pastorul Cristian Barbosu vom purta acele conversații atât de necesare pe acest subiect. Te așteptăm să ni te alături!
2: Acest podcast poate fi ascultat în fiecare joi de la ora 20 pe Joy FM.

poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dă-mi de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Las, că merge și așa.
2: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megaspan.ro.
3: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
4: Și am uitat să spun, ține minte trei cuvinte: mâncat, relaxat și gata de drum.
5: Oprește la A&O, cel mai mare complex și cea mai mare parcare securizată 4 lacăte din estul Europei. 150 de locuri de parcare pentru tiruri, 5 parcări pentru autobuze și 50 de locuri pentru mașini. Restaurant cu specific românesc, restaurant cu specific turcesc Anatolia, terasă de vară. Parcarea A&O vă pune la dispoziție 14 camere de cazare, spălătorie de camioane, dușuri și spălătorie de haine. A&O. Încă un motiv de popas.
6: Pe șoseaua de centura Lugoșului.
5: O cafea tare, o mâncare care bună și gata de drum. Deschis 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. A&O. Acasă, departe de casă.
7: Rămâi pe Joy. Prinde puterea bucuriei.

Bine te-am găsit! Sunt Cristian Barbosu și te aștept în fiecare seară, începând cu ora 18, în emisiunea Perspective Eterne. O abordare verticală a vieții. Această emisiune te va ajuta să privești vertical, să trăiești și prin perspectiva veșniciei. Mă poți asculta în Arad pe 93,4 FM, în Lugoj pe 90,2 FM sau oriunde în lumea largă pe joyfm.ro. Te aștept!

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM.

Vitrină, podcast cu Bogdan Costea. Un divert talk show cu ingrediente de calitate. Personalități din viața publică, vedete, sportivi, jurnaliști și mulți alții. În Vitrină, luni, miercuri și vineri, de la ora 17, la Joy FM.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
2: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
3: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.
1: Curățenia te pune în dificultate și nu ai timpul necesar să o execuți? Ai nevoie de ajutor pentru o reîmprospătare? Soluția ta în curățenie este Tully's Way. Suntem gata să facem să strălucească orice încăpere și îți oferim o ofertă personalizată, adaptată nevoilor tale. Pentru mai multe informații, îți stăm la dispoziție la numărul de telefon 0756 326 264. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
4: Mesaj de interes public. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

0: Vorbim foarte mult în bisericile noastre despre biruință și ne-am obișnuit să folosim un limbaj triumfalist. Însă când vine vorba despre limitări, vulnerabilități, predispoziții, lupta cu tot felul de tendințe păcătoase, rare ori suntem dispuși să abordăm aceste teme cu transparență. Și dacă totuși îndrăstim să vorbim despre ele, nu suntem gata să ne recunoaștem propriile vulnerabilități. Mai mult, aici se creează o distanță și mai mare între noi credincioșii și...
1: noi, păstorii, prezbiterii, liderii. Adică, dacă noi nu suntem vulnerabili, deschiși, transparenți, cum să ne așteptăm ca cei din biserică să fie? În alte cuvinte, înțelegem teoretic de ce este nevoie de transparență și vulnerabilitate, preferăm să predicăm despre subiect, dar cu greu sau deloc să-l implementăm.
0: Vom pune multe întrebări importante
1: și vom oferi răspunsuri ancorate în Scriptură și experiență relevante atât pentru creștini în general, cât și pentru slujitori în particular.
0: Noul sezon Perspective Eterne este despre vulnerabilitate și împreună cu pastorul Cristian Barbosu vom purta acele conversații atât de necesare pe acest subiect. Te așteptăm să ni te alături!
2: Acest podcast poate fi ascultat în fiecare joi de la ora 20 pe Joy FM.

Poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dăm de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

0: 맛은.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Las, că merge și așa.
3: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megaspan.ro.
4: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu-ți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul. Cel mai nou depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri, invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Ne găsiți în incinta Parcului Industrial FNC, strada Agricultorilor, numărul 2x1, pe Facebook, panouri fotovoltaice Arad, sau la numărul de telefon 0728 700 617.
5: Mesaj de interes public. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Rămâi pe Joy! Prinde puterea bucuriei!

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Dragi prieteni, la mulți ani! Bună seara, bună ziua pentru cei care să ne vedeți în reluare și bine v-am găsit la un nou an cu La Pertu. Astăzi este, în momentul în care filmăm această emisiune și chiar o dăm în direct, este 15 ianuarie. Adică Ziua Națională a Culturii Române, ziua în care s-a născut Mihai Eminescu, mai cunoscut ca poetul nepereche Mihai Eminescu. Dar pentru că Eminescu, din punctul, nu numai al meu de vedere, din punctul de vedere al foarte multor oameni care, într-adevăr, se pricep, a fost mult mai mult decât poet. A fost un excepțional ziarist, a fost un activist politic, a fost un om care a încercat să influențeze epoca în care a trăit. Poate de aici s-a tras și moartea prematură. Dar despre toate acestea, la început, cum a apărut Eminescu, cine a fost, cum de s-a născut, ce școală a făcut, cam mai întâi să intrăm puțin în detaliile activității sale cu invitatul meu pe aceste subiecte, întotdeauna când este ceva de dezbătut și ceva de comentat mai pe îndelete, l-am alături de mine pe Tony Martin. Bună seara, Tony!
2: Bună seara, mulțumesc că m-ai invitat, la mulți ani celor care ne urmăresc. Într-adevăr, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, este potrivit, cred, să dezbatem puțin despre personalitatea și traiectoria, nu doar culturală, și traiectoria politică, știu eu, socială, a lui Mihai Eminescu. Aș vrea, înainte de a puncta câteva repere din biografia sa și din formarea lui ca personalitate a culturii române, din traiectoria educațională, să încep cu un citat dintr-unul din exegeții lui Mihai Eminescu, care a trăit în România, dar era indiancă de origine, un profesor universitar care o perioadă a și lucrat la Facultatea de Limbi Orientale din peninsulă, este vorba de Recanati, oraș în care s-a născut unul dintre poeții reprezentativi ai Italiei, Giacomo Leopardi, un poet, la fel ca și Eminescu, romantic, care are în creația lui tot așa inflexiuni similare cu poetul român. Teme precum condiția omului de geniu, iubirea neîmpărtășită, știu eu, chiar deprimarea, melancolia și așa mai departe, timpul, natura, toate aceste lucruri cumva specifice curentului romantic.
1: Și, sigur, a și fost denumit la un moment dat ultimul romantic european.
2: Da.
1: Cronologic
2: vorbind, da, pentru că el a trăit undeva, nu știu cum știm, până în 1889, deci la finalul secolului XIX. Revenind, am organizat această expoziție și am intitulat-o, am pus-o sub un generic, simboluri care ne unesc. Și una dintre secțiuni a fost tocmai aceasta, Eminescu Leopardi, artistul plastic Dan Merișca, pictând teme cumva din creația celor doi poeți, respectiv Giacomo Leopardi pentru italieni și Mihai Eminescu pentru români, iar publicul italian prezent la acel vernisaj i-a fost mult mai ușor să interiorizeze pe Mihai Eminescu, să înțeleagă de fapt cine a fost Mihai Eminescu și în această comparație cu poetul Leopardi, despre care critica italiană spune, îl pune cam pe picior de egalitate cu Dante, cu mai celebrul Dante. Revenind la traiectoria lui Mihai Eminescu, din informațiile care există și care, sigur, așa coroborate, pot face un tablou cât mai comprehensiv asupra evoluției școlare, evoluției educaționale a poetului nepereche, putem spune că a avut câteva joalane foarte interesante. Gimnaziul și liceul, pe care nu l-a finalizat, din ce se cunoaște, cu un bacalaureat, le-au făcut la Cernăuți, într-un oraș foarte interesant. La vremea respectivă, Cernăuțiu era în Imperiul Austro-Ungar, în Imperiul Habsburgii, și din 1867, după dualism, în Imperiul Austro-Ungar. Un oraș multicultural prin excelență, un oraș cosmopolit, dar care avea oameni de marcă, profesori de marcă. Sigur, Eminescu aici a învățat și limba germană, pe care după aceea a stăpânit-o și care a facilitat accesul la marea cultură germană. Vorbim aici de filozofi de marcă, pe cum Herder sau Georg Friedrich Hegel, Kant, Immanuel Kant, nu? După aceea Leibniz, ca să nu mai vorbim de Schopenhauer, care și toți și-au pus amprentă asupra universului său ideatic. Revenind, a făcut la Liceul German din Cernăuți câteva clase de liceu, nu a absolvit din ce se cunoaște cu bacalaureat, iar după aceea a avut o perioadă cumva în care a dorit, să spunem așa cum am spune noi despre un tânăr de astăzi, să experimenteze, să ia viața în piept, și situația financiară a familiei nu era foarte bună, provenea dintr-o familie cu mai mulți frați, știm că în total au fost 11 la părinți, la părinții Gheorghe Eminovici și Raluca Jurascu. Tata lui Eminescu, Gheorghe, de care am amintit, a fost un fel de inspector care aduna taxele pe băuturile spiritoase. Deci era un funcționar, să zicem, de nivel mediu, nu era ceva foarte, foarte important. Iar mama lui Mihai Eminescu provenea, Raluca, provenea dintr-o familie, să spunem, cu semnificații importante pentru Moldova, dintr-o familie de stolnici. Stolnicii erau, sigur, dregători la curtea domnească, iar mai apoi, mai târziu, în epoca modernă, erau cei care se ocupau cu logistica în statul moldovean.
1: Da, trebuie spus că Eminescu s-a născut, conform datelor oficiale, data de 15 ianuarie 1850, dar
2: există,
1: presupunerea este că el s-a născut, de fapt, în decembrie.
2: În decembrie, undeva prin 20 decembrie.
1: În decembrie și tatălui, pe baza unor bucurii,
2: da, la vremea respectivă,
1: bucurii bahice, nămeți și așa mai departe, a ajuns mai târziu să-l înregistreze.
2: Da, trebuie să ne imaginăm la vremea respectivă doar registrele de parohie dădeau seama de data nașterii exacte. Ne aducem aminte și persoane mai apropiate de noi, care s-au născut undeva în secolul 20, în perioada interbelică, da, nu știau exact data concretă în care s-au născut.
1: Data în care ajunsese tata la primărie.
2: Sigur că da, da, și mulți se raportau la diferite sărbători. De exemplu, la o săptămână după Crăciun, după Bobotează sau în ajun de Bobotează sau la diferite repere din acestea religioase, luau pentru a data, să spunem așa, nașterea.
1: Imediat după școala lui de la Cernăuți este și momentul în care se presupune, pentru că nu avem odată ceva concret, că a ajuns și la Arad în cadrul, da, de suflări, este chiar la Teatrul Vechi.
2: La teatrul Hirsch, care Hirschul, nu, înființat în 1917, practic primul edificiu de teatru permanent din România, sigur, de piatră, foarte important. Se cam știe în mare măsură perioada și ocazia cu care Eminescu a venit în Arad. El, după ce a făcut un periplu în 1866 în Transilvania, spuneam că a dorit cumva să experimenteze și era fascinat și de ceea ce aflase de la profesorul lui, care deja murise, Aron Pumnu, pe care l-a avut la Cernăuți, profesor de limba și literatura română, care l-a apreciat foarte mult.
1: A scris o poezie la mormântul lui.
2: Sigur, a scris o poezie după ce acesta s-a sinit din viață, într-adevăr, și vine la Blaj. Eminescu vine la Blaj în ideea de a își termina cumva liceul în a doua Romă, cum spunea, sau mica Romă, pe care o supra-numea el cetatea Blajului. Nu reușește să facă acest lucru, era mai nonconformist, să spunem, ca personalitate. Din mărturile celor prezenți acolo reiese că a dorit mai mult să culeagă folclor, era fascinat de tradițiile din Transilvania, de anumite obiceiuri pe care le vedea în jurul lui. Și ce este interesant, ajunge în 1867 la București, iar în anul următor este angajat de o trupă de teatru condusă de Mihai Pascali. A fost unul dintre pionierii teatrului la nivel național și unul dintre cei care au pus bazele teatrului național din București. Mihai Pascali, care împreună cu soția sa Matilda au încropit o trupă, să zicem, de actori profesioniști, iar pe Mihai Eminescu l-au angajat suflior și traducător.
1: Se știe, da, că a fost suflior în trupa aia, se știe că trupa a fost la Arad, dar nu avem un document de care să ne spună că a fost el la Arad.
2: Nu avem documente, însă există niște referințe că ar fi fost găzduit chiar o perioadă de o lună de zile într-o casă a unui avocat aradean, Ioan Popovici Deseanu, chiar pe strada Deseanu, colț cu Cicio Pop. Deci pe Deseanu numărul 1, da, este o clădire acolo în care a locuit acest avocat și filantrop Deseanu. care împreună cu soția lui țineau, să spunem așa, casa deschisă pentru activități culturale, pentru diferite conferințe, reuniuni. La vremea respectivă era un obicei în epocă. Și acest Deseanu și-a pus o amprentă importantă, nu doar pentru prin această vizită a lui Eminescu, l-a găzduit, i-a facilitat întâlnire față la față cu Iosif Vulcan, care înainte cu câțiva ani publicase prima poezie.
1: Nu cu mulți ani, nu, care practic este și nașul lui de nume.
2: Nașul lui de nume, da, i-a transformat numele din Eminovici în Eminescu, într-adevăr. Iosif Vulcan, care la vremea respectivă avea o revistă Familia, revista Familia, cunoscută revista Familia, care da, a făcut Oradea carieră, sigur, da? Dar avea la Pesta, în Ungaria. Ea mai târziu s-a transferat la Oradea. Și aici se pare că s-a și cunoscut cu Iosif Vulcan, Mihai Eminescu. Există anumite informații mai mult pe cale de tradiție familială. Din ce se cunoaște, iarăși, așa ca anumite mărturii, unul dintre strănepoții lui Deseanu ar fi fostul primar al Timișorii, Gheorghe Ciuhandu. Sigur că astea sunt mai mult așa ipoteze care sau supoziții, Arădean, dar care este Arădean. Deci există, iată, cumva anumite legături așa ca niște fire roșii în istorie. Astea sunt, până la urmă, sarea și piperul, să zicem, sau printre ceea ce înseamnă și delectarea asta istorică. Revenind, într-adevăr, Mihai Eminescu cumva și-a făcut o experiență, mai ales în ceea ce înseamnă partea de traduceri din limba germană, pe care Mihai Pascali le folosea în piesele, în dramaturgiile pe care le și monta cu acest teatru itinerant. El apoi, sigur, a fost în Arad, dar a fost în mai multe orașe din Transilvania și a luat contact, să spunem, cu mentalitățile, cu realitățile epocii din această regiune. Spun anumiți biografi al lui Eminescu și a familiei sale că nu întâmplător era cumva și atras de această zonă, pentru că anumite origini ale tatălui său, Gheorghe Eminovici, ar

0: masacrate din Germania. Vorbim aici de Titu Maiorescu, viitor ministru al educației, viitor prim-ministru al României, un om de cultură, practic un fel de spiritus rector al culturii române din a doua jumătate.
1: De-a lungul timpului se va dovedi practic și un sprijin constant.
0: A fost un sprijin constant, sigur, până la un anumit moment, din ceea ce se cunoaște datorită sau din cauza unui context politic sau geopolitic, mai bine spus, Titu Maiorescu cumva l-a cam lăsat din mână pe Mihai Eminescu și spun unii hagiografi, unii care interpretează, sigur, moartea civilă a lui Mihai Eminescu, ieșirea lui din prim plan și apoi chiar și moartea fizică, spun că Titu Maiorescu ar fi făcut parte chiar el dintr-un anumit complot care s-a fi derulat împotriva lui Mihai Eminescu, dar o să ajungem și la acel
1: moment.
0: Da, i-au mai scris, a fost și o scrisoare a lui Petre Carp, chiar de la Viena, unde el a fost să negocieze un tratat important la vremea respectivă. Și spunea, i-a trimis o scrisoare lui Maiorescu, potoliți-l pe Eminescu. Da, sigur, într-adevăr, sunt astfel de
1: Bun, hai să o luăm sistematic.
0: Să o luăm mai sistematic.
1: A ajuns să facă facultatea, universitatea.
0: A început universitatea la Viena, da, foarte important, la Universitatea din Viena, unde a studiat filozofie, litere și drept. La vremea respectivă, sigur că disciplinele erau cumva mai interșanjabile, mai conectate, da. Dar ceea ce este important este că la Viena tot așa cunoaște anumite personalități culturale, atât românești, cât și care studiau acolo. Foarte important. Însă activitatea lui la Viena, deși a lucrat o scurtă perioadă și la legația de acolo, nu a avut, a fost marcată această perioadă de lipsuri materiale. Deja din acea perioadă datează o anumită corespondență cu tatălui, cu care nu se prea înțelegea foarte bine înainte. Se pare că tatăl lui Mihai Eminescu, nu, care avea și mulți copii, era un părinte destul de sever și copiii erau cumva timorați în relația cu el. De aici spun unii exegeți că s-ar extrage și cumva acea interiorizare a lor, acea melancolie și chiar căderea într-o anumită fază de depresie în anumite momente. Bun, la Viena se integrează în anumite societăți culturale românești și sigur că acolo treptat începe să fie interesat de, să zicem, de emanciparea românilor din Transilvania sau din locurile, din teritoriile ocupate de imperiile străine. Vorbim aici de Imperiul Austriac, vorbim de Imperiul Țarist. Sigur că Mihai Eminescu treptat încearcă să găsească diverse soluții și la Viena deja, când este, prin 1872, dar deja în 1870 a început să publice într-o revistă de la Budapesta, înființată de un român originar din Bihor, Alexandru Roman, a publicat acolo trei articole foarte incisive imediat după formarea dualismului austro-ungar, care are loc în 1867, cum am spus, și scrie aceste trei articole pentru care autoritățile dualiste, dar mai exact cele din Budapesta, îl și anchetează. Inițial, el s-a semnat cu pseudonim în acele articole, și-a ales un pseudonim din Imperiul Roman, din perioada al împăratului Hadrian, Varro. După Publius Iulius Varro, era un aristocrat și un general roman, dar și un filozof, un om, să zicem, un politician care dezbătea în senatul Romei Antice, și atunci și-a ales așa un pseudonim, Varro. Nimeni nu știa cine e acest Varro, mai puțin, sigur, redactorul șef care nu a vrut să dezvăluie autorităților maghiare cine este. Până la urmă s-a aflat, dar pentru că nu avea unde să-l citeze, cum ar veni, pentru că el s-a aflat la Viena, tribunalul de la Pesta nu l-a mai luat în considerare ca fiind inculpat și până la urmă așa a scăpat Eminescu. Însă de atunci, prin aceste trei articole, vorbim aici de un articol care se numea În unire stă puterea, un articol iarăși echilibru, el cerea, interesant, la vremea respectivă, autonomia Transilvaniei. Deci, deja în acel articol
1: și la vremea asta.
0: Sigur, dar Eminescu de atunci a început să fie preocupat de diferite

0: variante sau de această politică de emancipare a națiunii române din teritoriile ocupate de imperii, cum spuneam. Acum, revenind la acest episod, problema financiară de care nu a putut să scape l-a determinat să revină în țară și datorită, să zicem așa, relațiilor bune la vremea respectivă cu junimiștii. Revenind la junimiști, trebuie să se menționez și pe alții, pentru că sunt importanți. A spus de Titu Maiorescu, un alt junimist important și om politic, după aceea a făcut carieră în viața politică din Regatul României până la 1914, Petre Carp, cel care a spus la un moment dat, pe la 1883, potoliți-l pe acest Eminescu, da? Dar care la vremea respectivă era fondator al mișcării culturale Junimea. După aceea, Teodor Rossetti, un alt conservator important, un latifundiar, care a ajuns prim-ministru al unui guvern conservator prin 1888. După aceea, Vasile Pogor, iarăși un junimist, singurul din cei care au fondat, care a făcut studii în Franța. În rest, toți ceilalți, alături și de Iacob Negruții, că spuneam, au fost de sorginte, au făcut studii în spațiu german. De ce este importantă această mișcare junimistă pentru formarea și cumva cristalizarea universului ideatic și politic al lui Mihai Eminescu? Pentru că acești junimiști au avut această formație de factură germană, dar de orientare conservatoare. Ei spuneau, după cum susținea mai cu aplomb în lucrările lui foarte importante, de exemplu în lucrarea în contra direcției de astăzi în cultura română, Titu Maiorescu spunea câteva aspecte foarte interesante prin care critica idealurile, critica, să spunem, rapiditatea și arderea etapelor pe care pașoptiștii, toată generația pașoptistă le-au făcut. Foarte interesant, pentru că deja ne aflăm într-o anumită perioadă de maturizare a societății românești și nu vorbim de în ansamblul ei, vorbim de elita intelectuală, elita culturală și elita politică. Cu Eminescu, și o să ajungem mai concret la acest lucru, cu Eminescu și cu integrarea lui în gruparea junimistă, deja asociem un spirit foarte nonconformist, un spirit militant, un idealist, asociem cu o grupare de idei mai bine articulată deja, pentru că Junimea s-a format pe la 1863, în 1867 înființează revista Convorbiri Literare la Iași, deci avea deja, să zicem, o platformă, era o mișcare cu care coagula, să spunem, elita vremii, mai ales cea din Moldova. Foarte interesant, cu Eminescu, cu acest cuplaj, deja avem o dezbatere de idei în România, în România perioadei, nu puțin lucru, pentru că acești junimiști încercau să racordeze și ei România, din perspectivă culturală, politică, socială, instituțională, la tendințele din Europa. Bun, nu neapărat la tendințele franceze, care erau cumva diametral opuse lor, ci la tendințele din spațiul german. Spațiu german, care a dat o serie de gânditori pe care i-am mai menționat, Hegel, Herder, Leibniz, Schopenhauer, Immanuel Kant, toți acești gânditori idealiști care promovau o anumită stabilitate și principii de factură conservatoare. Ce înseamnă conservatorism în esența lui? Înseamnă respectarea tradițiilor, instituțiilor nu tradiționale, patria, poporul, națiunea, biserica, după aceea obiceiurile, limba și așa mai departe. Da? Deci toate aceste lucruri junimiștii le aveau în vedere. Iar Titu Maiorescu s-a și exprimat foarte clar când a criticat dezvoltarea României până la acel moment, făcută de generația pașoptistă, prin acea teorie a formelor fără fond, cum spunea el, și pe care au îmbrățișat-o apoi și junimiștii și au îmbrățișat-o și Mihai Eminescu, pentru că în articolele lui de mai târziu, de la ziarul Timpul, când a preluat, să zicem, direcția editorială pentru o perioadă de timp la acest ziar al conservatorilor care funcționa la București, nu? Mihai Eminescu a îmbrățișat în mare parte eșafodajul ideatic al Junimii. Foarte important aceste lucruri, pentru că de aici începe să se cristalizeze și acea dispută, dacă vrei, cu celălalt curent important și cu cealaltă orientare politică, anume cu liberalii, cu Partidul Național Liberal, pe care nu îi iubea, nu îi agrea, împotriva cărora milita așa cu aplomb, virulent, cu enfază și chiar cu ironie, chiar cu diferite pastile, să spunem, înțepături, chiar cu jigniri, da, cu jigniri, chiar și atacuri la persoană. Acum, sigur că în publicitatea lui Eminescu întâlnim aproape de toate. Este greu să faci așa o analiză și să faci o sinteză foarte plastică și, să zicem, diplomatică asupra tot ce a scris Eminescu, mai ales în presă. Însă, dacă luăm așa pe în context, dacă înțelegem contextul în care s-au produs acele articole, dacă înțelegem cumva, așa cum am încercat să arat, și formarea lui intelectuală, pentru că după ce se întâlnește cu Junimea, mai ales Titu Maiorescu, care la vremea respectivă îl agrea foarte mult și care l-a consacrat ca mare poet, a spus, este singurul mare poet, poet în toată puterea cuvântului, după Vasile Alexandrii, plasat pe care era bardul din Mircea, sigur. El era exponentul pașoptiștilor, nu? Alexandrii, care era și în mișcările revoluționare, era cel care a dus acea înflăcărare poetică, patriotică, dar el spunea că deja după Alexandrii s-a născut un poet autentic în România, adică Mihai Eminescu. Revenind, junimiștii și Titu Maiorescu la vremea respectivă, care deja intrase în politică la noi, era un lider important al Partidului Conservator și miza că va ajunge, cum a și ajuns de altfel, ministrul instrucțiunii publice, adică ministrul educației. Și atunci l-au trimis pe Mihai Eminescu cu o bursă la Berlin. Între 1872 și 73, Eminescu a fost la Berlin să-și facă doctoratul. Evident, la Universitatea din Berlin, la Humboldt, universitatea cea mai veche din orașul german. Sigur că nu a reușit să-și-l termine, tot așa, din diferite motive. Se pare că a fost așa o fire destul de distrasă și destul de neordonată, să spunem așa, în ceea ce a însemnat partea aceasta academică, dar asta nu a însemnat că nu a asimilat foarte mult, nu a studiat foarte mult, nu a audiat cursuri importante, profesori importanți, iar la Berlin deja, sau cu episodul din Berlin, deja Eminescu se mobilează intelectual și cultural cu foarte multe concepte pe care o să le vedem ulterior transpuse atât în publicistică, dar mai ales în poeziile lui care au făcut carieră. Vorbim aici de concepte foarte interesante, cum spuneam, ale unor corifei ai culturii germane. Din Schopenhauer vedem, am împrumutat acea concepție a voinței supreme, care este motorul vieții, societății. După aceea, nihilismul nician și din Schopenhauerian, să spunem așa, cumva tot din această perioadă provine la Mihai Eminescu. Ca să mai vorbim de filozofia lui Hegel, care nu cu acest spirit absolut care pătrunde în istorie și care produce istoria, acea filozofia istoriei produsă de intelectualul german.
1: Nu reușește el să-și ia doctoratul la Berlin?
0: Nu reușește. Și de aceea cumva se întoarce, sigur, se întoarce iarăși nevoit de condițiile materiale dure. Doar un singur mecena, să spunem, îl susține, un viitor prefect al Iașului, Teodor Boldur Lățescu, îl susține financiar, îi trimite o dată sau de două ori ceva bani, însă nu reușește nici acolo să și problemele din familie, unii dintre frați se bolnăvesc în acea perioadă, deces unor frați mai mari, părinții nu aveau, sigur, resursele necesare și atunci Eminescu se întoarce la Iași și sigur că, neavând doctorat, nu poate să ocupe un post la Unitatea Ieșeană, așa cum ar fi preconizat Titu Maiorescu și ceilalți lideri de la Junimea. Dar îi se oferă o variantă, Titu Maiorescu ajunge între timp ministrul educației, îi se oferă o variantă să lucreze ca un fel de inspector școlar pe două județe, pe Iași și pe Vaslui, revizor școlar, era titulatura de atunci, și în paralel mai lucrează și la Biblioteca Centrală Universitară de la Iași, mai corectează diverse articole, traduce și mai departe. Sigur, nu este o, să zicem, o carieră. Da?
1: Cât timp rămâne revizor școlar?
0: Rămâne puțin, pentru că după un an sau doi mi se pare că se schimbă regimul politic, se schimbă partidul de la putere și în tradiția românească încă de atunci se cam schimbau și toți, și inspectorii școlari și toți.
1: Este perioada în care se împrietenește și cu Caragiale. Parcă.
0: Da, este perioada în care se împrietenește cu Caragiale și este deja pe Slavici îl cunoscuse la Viena și pe Veronica Micle la fel, una dintre, sau prima iubită, cea mai importantă iubită din viața lui, Veronica Micle, a cunoscut-o la Viena. Ea era căsătorită deja la când a cunoscut-o la Viena cu Ștefan Micle, un profesor universitar care era mult mai în vârstă decât ea și cu care avea deja două fete, Veronica Micle. Bun, asta nu i-a împiedicat să se iubească, să fie o atracție și să mențină legătura pe mai departe, mai ales prin scrisori, dar s-au și întâlnit să-și consume cumva această dragoste. Însă această iubire sau relație a fost una aproape imposibilă, nu s-au putut armoniza cele două personalități și Veronica Micle, din ce se cunoaște, a fost o personalitate destul de neconformistă. Ea la un moment dat moare prin otrăvire, se otrăvește, se sinucide. Sigur că da, imediat după. Dar ceea ce este interesant este că avea așa o personalitate cumva prin care urmărea să-l pună pe Eminescu, să-l țină pe Eminescu permanent într-o stare de alertă. Bine, din perspectiva relației lor, mă refer, îi trimitea diverse scrisori în care îl făcea gelos, acesta reacționa, era impulsiv. Se observă aceste aspecte din corespondența celor doi.
1: Era cât pe ce să se oficializeze relația lor.
0: Era cât pe ce, dar...
1: Și a intervenit Caragiale, care a spus că Maiorescu spune să stea cu minte că a trecut și pe la mine.
0: Și pe la mine, lucru care i-a confirmat Veronica Micle ca să-l facă și mai gelos pe Eminescu într-o scrisoare. Vă dați seama ce s-a întâmplat apoi și ce vituperații au urmat. Deci, sigur că aceste lucruri cumva l-au și distras probabil de la anumite traiectorie, să spunem, mai mult în zona academică și în zona în alt funcționar. Acum, revenind, după ce nu mai este revizor școlar, pentru că s-a schimbat partidul de la putere, Partidul Conservator, au venit liberalii și sigur că l-au debarcat rapid, pentru că și ministrul educației a fost debarcat, a ajuns să lucreze la Curierul de Iași, un ziar, să spunem, regional din Moldova, în care, sigur că nu se putea simți împlinit din punct de vedere profesional. El deja, vă dați seama, totuși fusese la Viena, la Berlin.
1: Nu avea publicul,
0: nu avea, să zicem, miza la acel jurnal de Iași. Însă lucrează acolo, în paralel mai lucra și la Biblioteca Centrală Universitară din capitala Moldovei, dar nu trăia suficient de bine, banii nu-i ajungeau și la un moment dat primește o scrisoare de la Slavici, cu care tot așa la vremea respectivă se afla în relații foarte bune, de altfel el oficial cu Slavici nu s-a certat niciodată, în care Slavici îl invită, pentru că Slavici a preluat cumva în cotutelă conducerea ziarului Timpul la București, ziarului conservator Timpul, care era un ziar totuși de un nivel național, avea altă anvergură, era mult mai citit și sigur că Slavici îl invită pe Eminescu să lucreze, să vină la București și să lucreze la acest ziar, spunându-i că a negociat o sumă de bani pentru el, deși nu suficientă, și Slavici nu primise banii, mai avea și el de recuperat niște bani de la patroni și așa mai departe. Până la urmă îl atrage pe Eminescu în București și care în 1877 preia, să spunem, pagina de politică, de știri internaționale, știri externe. Era un fel de editor al știrilor care veneau printr-o anumită agenție, viitoarea agenție Reuters, la vremea respectivă se numea Havas, și care îl solicitau foarte mult pe Eminescu, lucra foarte mult în perioada respectivă.
1: Scria și pentru colegi.
0: Scria și pentru unii colegi, mai scria și sub pseudonim. Da, era la un moment dat a ajuns chiar director editorial al ziarului pentru un an de zile circa. Sigur, în această perioadă într-adevăr dă măsura să zicem, calităților sale de publicist la ziarul Timp, într-adevăr, pe de o parte se simte ca peștele în apă, pentru că temele sunt majore, da. Poate aborda teme majore, teme fundamentale, și o face, de la aspecte geopolitice, de la problema românilor din afara granițelor, cum spuneam, problema românilor din Transilvania, românilor din Basarabia, după aceea vine războiul de independență, are foarte multe articole despre România.
1: Apropo de români din afara granițelor, este și această perioadă în care lucrează la Timpul, momentul în care se și înscrie într-o asociație unionistă.
0: Unionistă, da. Asta este o asociație unionistă interesantă, pentru că a fost de sorginte secretă, se numea Carpați. Ea s-a înființat, interesant,
1: Societatea Carpați. Societatea,
0: da, s-a înființat în 24 ianuarie, pentru că în 24 ianuarie 59 fusese mica unire, 1882. Societatea Carpați, în care Eminescu a avut un rol important, era chiar membru fondator. Această Societate Carpați, despre care se știe și astăzi foarte puțin, se pare că ar fi existat în toate provinciile românești, sigur, în Vechiul Regat, dar și în provinciile istorice, și care își propunea efectiv să militeze și să acționeze, dacă era cazul, chiar militar, deci să facă un fel de, la vremea respectivă ar fi fost un fel de subversiune armată. Vă dați seama că vorbim de în două imperii, că vorbim de Imperiul Țarist și de Imperiul Austro-Ungar, care erau, la vremea respectivă, erau două forțe în această
1: și
0: parte
1: din,
0: de Europa, evident. Dar existau, se pare, câteva mii de membri din această societate, cu diverse legături, cu diverse parole. Era o societate, am putea spune, paramasonică, nu chiar masonică, cum mai existau în principate, în perioada respectivă. De altfel, în spatele Junimii ar fi stat tot așa o lojă masonică, Steaua României de la Iași, din care se știe astăzi că au făcut parte, iată, Petre Carp, a făcut parte Iacob Negruții, Teodor Rosetti.
1: Parcă și Cuza l-a
0: interpretat. Sigur, despre Cuza iarăși există informații că a fost chiar venerabil unei loji masonice de la Galați. Da, deci, într-adevăr, sunt astfel de abordări din partea lui Eminescu. El este un ziarist cumva militant, angajat și pentru o idee, extrem de incomod. Sigur, pe lângă faptul că scrie, deja încerca să capaciteze diferite personalități, diferite persoane în acest sens, de a găsi o modalitate pentru eliberarea Transilvaniei. Sigur că la vremea respectivă nu era posibil. Ce se întâmplase? Contextul geopolitic în care era prins Vechiul Regat era extrem de sensibil sau extrem de delicat. Pentru că noi, așa cum se cunoaște Vechiul Regat, imediat după câștigarea războiului de independență 1877 și apoi recunoașterea independenței României la Congresul de Pace de la Berlin din vara lui 78, se știe că armata țaristă n-a prea vrut să se retragă din principate, ci a vrut să rămână ca un fel de armată de ocupație.
1: Da.
0: În acest context, evident că
1: era bine aici.
0: Opinia publică din România a devenit tot mai vehement anti-țaristă, anti-rusă. Bun, asta pe de o parte. Pe de altă parte, aveam în Europa Centrală două imperii, Imperiul German, care la vremea respectivă era condus de marele om politic Otto von Bismarck, cancelarul de fier, da? Care a și făcut din Prusia, apoi a făcut Imperiul German, bătându-i pe francezi în 1870-71, s-a încoronat pe Wilhelm, nu, la Versailles și mai departe. Deci, Imperiul German, care devenea prima putere, să spunem, continentală, treptat, și Imperiul Austro-Ungar, după dualism, din 1867. Deci, în Europa Centrală aveam două blocuri care, sigur că, încercau să-și mai caute niște alianțe sau ceva state tampon, măcar, împotriva Imperiului Țarist. Și sigur că Regatul României era în vizor. Au început, pe acest fond de antirusism de care am amintit anterior, a început negocierile dintre guvernul român și monarhia din România și Imperiul Austro-Ungar, respectiv Imperiul German, pentru să fim primiți și noi în această alianță. În 1882 se înființează tripla alianță, din care făceau parte Germania, Austro-Ungaria și Italia. Sigur că treptat aceste negocieri au avansat, erau negocieri secrete, cum a fost de altfel și tratatul care s-a semnat în anul următor, în 1883, însă ceva a transpirat. Ca în România nimic nu a fost secret, că trăim la porțile Orientului.
1: L-a făcut să nebunească pe Eminescu, la figurat.
0: Da, la figurat vorbind, a și scris mai multe articole. Mai mult decât atât, în vara lui 1883, undeva în 6 iunie, în 5-6 iunie, au avut loc la Iași anumite serbări comemorative legate de domnitorul Ștefan cel Mare, care cumva au dus la radicalizarea lui Mihai Eminescu, văzând atitudinea oficialităților destul de conformiste în relație cu problema românilor din Imperiul Austro-Ungar. La vremea respectivă, Mihai Eminescu era mai mult preocupat de chestiunea românilor din Transilvania. Și atunci, sigur că a început să scrie, ca să ne dăm seama și mai mult de ce context era și în București și cum era clasa politică într-un fel presată din afara țării, pentru că, sigur, vorbim de anumite chestiuni, noi le-am spune astăzi, strategice, cu care marile imperii, marile puteri, ca să revenim actual, nu se joacă, nu discută. Vedem și astăzi, când vorbim de chestiuni strategice, nu te oprești la un om, la o persoană, fie ea și mai importantă sau mai puțin importantă. Și atunci, opinia publică românească era pro-franceză, filofranceză, nu? Era antițaristă, dar era pro-Franța, pentru că Franța era considerat un fel de
1: fratele mai mare,
0: modelul nostru de dezvoltare, generația pașoptistă a implementat modelul de factură franceză. E, ori monarhia era germană, nu? Carol era Hohenzollern, dar nu numai atât, negocierile secrete urmau să lege regatul României de Austro-Ungaria și de Germania. Condiția care a fost impusă de Austro-Ungaria era tema românilor din Transilvania, nu o discutăm. Este subiect pe care voi nu-l mai abordați dacă sunteți în alianță cu noi.
1: Da, corect.
0: Și s-a ajuns până într-acolo încât Austro-Ungaria, care era imperiu, nu, să amenințe că și-au rupt relații diplomatice cu România pentru 48 de ore, în condițiile în care a contat și unul dintre articolele lui Eminescu la această chestiune. După aceea, Germania a amenințat chiar că chiar cu război regatul României, dacă nu ne liniștim și nu reușim să liniștim apele în interiorul țării, vis-a-vis de această polemică, nu, care a devenit o adevărată dezbatere și mai mult decât atât risca să degenereze. Reprezentantul presei franceze la vremea respectivă, aveam în București un cotidian, o revistă de limbă franceză, Independence Roumaine, condusă de un ziarist important, care a fost expulzat. Vă dați seama, deci până aici s-a ajuns, autoritățile române au expulzat un director al unui cotidian de limbă franceză de la București. Pentru că nici acela scria diferite aspecte. Iar Eminescu i-a luat, a fost de partea lui, scriind un articol chiar care s-a publicat la o zi după ce el a fost, să spunem, scos din ecuație, da? Ca să folosesc așa un limbaj mai plastic, a fost publicat, în care reclama libertatea presei și infiera punerea pumnului în gură ziariștilor, cu referire la situația ziariștului francez.
1: Cum reacționează Eminescu când află de acel tratat secret?
0: Da.
1: Dar hai să luăm un calup de publicitate și revenim în foarte puține momente. A revenit, dragi prieteni, înapoi după publicitate. Vorbeam înainte să ne explici puțin ce s-a întâmplat cu Eminescu în momentul în care a aflat de acest tratat secret cu...
0: cu tripla alianță, da.
1: Da. Și a dat seama că, practic, țara lui nu vrea unirea pentru care el luptă.
0: Da, cumva s-a simțit, s-a văzut cumva visul spulberat pentru o perioadă. Sigur, el gândea că va mai trăi și lucrurile vor merge într-un anumit sens. Și mai mult decât atât, vedea ceea ce el avea, scrisese deja în unele articolele sale, ca un fel de, fiind într-un fel și un vizionar pe planul acesta politic și geopolitic, că destinul națiunii române din Transilvania este cumva blocat pentru o perioadă de timp. Pentru că, sigur, chestiunea națiunii române de aici nu se mai putea pune în condițiile în care cele două imperii din Europa centrală, nu, au atras atenția foarte clar pe căi diplomatice că nu tolerează, nu vor tolera o chestiune a Transilvaniei pusă, ridicată de regatul României. Și atunci urmează această scrisoare, cumva, de care noi am mai vorbit, a lui Petre Karp de la Viena, care se afla acolo pentru negocieri diplomatice, către Titu Maiorescu, în care spune: potoliți-l pe Eminescu, foarte clar, și se transmit pe anumite canale diplomatice faptul că, sigur, nu doar Mihai Eminescu, ci această societate Carpați trebuie să fie lichidată, să fie închisă de autoritățile române, pentru că, sigur, se știa. Spuneam, existau filiale acestei societăți Carpați și în Transilvania și în Bucovina, și atunci autoritățile austro-ungare cunoșteau, bineînțeles, cine face parte, aproape tot, unde aveau sediile, dar ei doreau ca și autoritățile de la București să închidă, să lichideze această societate și din vechiul regat.
1: Este momentul în care Eminescu scoate pistolul într-o cafenea.
0: Se discută despre acest moment, într-adevăr foarte interesant și oarecum non-conformist. Amenință că vrea să meargă chiar la Cotroceni, la rege, să-l asasineze pe rege, sigur nu a ajuns acolo. Așa spun unii dintre cei care au fost în anturaj, însă există și versiuni mult mai neutre, care spun că nu a existat acest episod cu pistolul, ci era doar o înscenare ca să lanseze un anumit zvon în societate.
1: Mai ales că înscenarea venea, că se știa că Eminescu poartă pistol.
0: Da, se știa.
1: Eminescu purta de câțiva zile pistol, se temea pentru viața lui, se simțea urmărit în permanență.
0: Da, asta nu însemna că n-a fost urmărit, monitorizat, da, să spunem,
1: monitorizat
0: de anumite
1: servicii secrete.
0: Servicii de anumite agenți de influență care erau unii dintre ei, se pare, chiar în anturajul lui. Acum nu știm exact, se vorbește despre prima soție a lui Ioan Slavici, care ar fi lucrat pentru germani sau pentru austro-ungari. Se vorbește și de alții, chiar de unul dintre dramaturgii cu care el colabora, unii chiar agenți infiltrați în cadrul societății Carpați, pe care, evident, că și autoritățile române aveau interes să infiltreze, pentru că trebuia să cunoască ce se întâmplă acolo, nu? Așa? Dar și celelalte imperii nu vecine să cunoască ce se întâmplă în fieful lor. Și atunci, aceste aspecte toate au cântărit, au concurat la decizia pe care s-a luat și de care Titu Maiorescu se pare că nu a fost străin, vis-a-vis de scoaterea din joc a lui Mihai Eminescu și compromiterea sa publică, evident, îi trebuia făcut așa un astfel de scenariu de care tu ai amintit, inclusiv că a scos pistolul, a amenințat pe cineva, ziceau că a amenințat pe soția patronului de la Capșa, de la Confiteria Celebră din București, Capșa, nu se știe.
1: Dar ea nu a auzit când a amenințat.
0: Da, ea în memoriile ei, scrise mai târziu în Franța, nu a menționat acest episod, deși cred că a fost un episod relevant, ar fi fost demn de menționat. Dacă de câte ori în viață ești amenințat cu un pistol în propria ta
1: coveterie, să spunem. Practic este declanșează la declinul.
0: Da, este scos, este internat forțat, este arestat de poliție, sigur, într-o baie publică din București, unde iarăși nu se știe.
1: Acolo este arestat.
0: Da, este arestat.
1: Este pusă cămașa de forță.
0: Sigur că da, și este dus într-un spital de psihiatrie, să spunem noi astăzi, la Alexandru Șuțu. Spitalul se numea Caritatea. Și acolo este ținut, atenție, foarte interesant, este ținut până după semnarea tratatului, oficializarea tratatului cu Tripla Alianță.
1: Ca să mai spunem că n-avea
0: din octombrie 1883.
1: Da.
0: Păi nu știm, dar să spun, da, coincidențele în anumite jocuri politice, geopolitice, nu sunt chiar coincidențe. Da. Și după care, sigur că a fost cumva lăsat să plece.
1: Deci a fost și bine sedat înainte.
0: Da, a fost bine. Doctorii de acolo au spus că și-a revenit, că este deja mai bine și că poate fi să plece acasă. A avut un episod, a plecat în Moldova, la Ipotești. Acolo a fost îngrijit o perioadă de una dintre surorile sale, Henrieta. După ce i s-a recomandat să plece la tratament la Viena, unde tot așa la un sanatoriu, a stat și acolo o perioadă, asta prin 1884-85. Oricum, cert este că după momentul 1883, 28 iunie, când s-a întâmplat acest episod al arestării și introducerii lui forțate în sanatoriu, el nu a mai scris aproape nimic. A mai scris după aceea lucruri și poezii și articole, dar nerelevante, să spunem, pentru nu nerelevante, cât fără impact în societate. Și ceea ce este interesant, este că elita vremii treptat, treptat și-a ridicat așa un semn de întrebare vis-a-vis de persoana lui, pentru că fiind internat s-a lansat și zvonul că are o afecțiune psihică datorată sifilisului. La vremea respectivă diagnosticul de sifilis se punea destul de ușor, dar s-a constatat ulterior la autopsie că nici vorbă de sifilis, creierul lui nu a fost afectat.
1: Da, l-au afectat cu mercur pentru...
0: Iar tratamentul pentru un presupus sifilis la vremea respectivă era doze de mercuri care erau supradimensionate, astfel că Eminescu, în loc să-și revină cumva, a fost tot mai afectat, tot mai expus unor radiații până la urmă și...
1: Procedeul se practică și în zilele noastre, compromită-l.
0: Da, compromatul, cum da. Să fie. Da, sigur, aici spuneam la un moment dat că miza sau jocul în care a nimerit, sigur, deliberat cumva, pentru că el era conștient. Aș
1: putea spune, Tony, că s-a aruncat cu capul înainte.
0: S-a aruncat cumva cu capul înainte, era, cum știm, impulsiv, era, sigur, idealist.
1: Și trebuie spus, pentru că am auzit pe mulți că fac greșeala asta, Eminescu nu era un băutor bețiv, Eminescu fuma, da. Fuma foarte mult, da, și bea multă cafea.
0: Da, nu era un alcoolic, să spunem.
1: Se
0: nu era.
1: Că bea și 20 de cafele pe zi și fuma țigara de la țigară.
0: Da, astea era foarte solicitat. Era foarte solicitat. Acum trebuie să ne imaginăm că nu a scris imens, a citit pentru a putea să creeze așa ceva și politic și publicistică și pe plan cultural, dar acele poezii fascinante, nu? Trebuie să ai un bagaj intelectual, da. Enorm. Asta înseamnă că citea extraordinar de mult.
1: Și gândește că toată asta s-a întâmplat mai puțin de 15 ani.
0: Sigur că da. Deci el a și ars, să spunem așa, foarte intens, într-o perioadă extrem de scurtă, când a dat măsura genialității lui. Și da. Se mai știe din alte situații, de la alte personalități geniale, că au ars într-o perioadă scurtă din viață, în care au dat umanității, posterității, un anumit lucru, o creație inestimabilă, după care au dispărut, dar au rămas în conștiința publică, în conștiința posterității, să spunem așa, pentru eternitate. Foarte interesant că spuneam, de aceea și titlul pe care tu l-ai dat, nu, acestei dezbateri, Eminescu mai mult decât un poet, nu, este, cred că, extrem de nimerit, pentru că poate puțin dintre noi, mai ales cei care ne-am rezumat cumva doar la citirea și la studierea poeziilor sale, nu? Da. În școală, și n-am mai studiat mai departe și scrierea politică a lui Eminescu, polemicile lui. Chiar dacă nu am avea poezia lui Eminescu, am avea doar publicistica lui, putem spune că el a fost un filtru care a necesar, care a cenzurat cumva și a arătat cu degetul impostura, a arătat mediocritatea, a arătat faptul că societatea românească, pentru a progresa, și asta este universal valabil, cum spuneai și tu, are nevoie mai ales de meritocrație și de etica muncii. Trebuie să reflectăm la aceste cel puțin două aspecte, meritocrația și etica muncii.
1: Da, foarte frumos spus, meritocrație, etica muncii. Din păcate, pentru amândouă suferim astăzi, suntem într-o ușoară criză de meritocrație, de etica muncii să mai vorbesc. Pe de altă parte, hai să vorbim două cuvințele și despre prietenia celebră a lui Eminescu cu Creangă. Eminescu, da. Fiind un tip nu foarte înalt, se presupune că avea un pic sub 1,70 m, ceea ce la vremea respectivă, da. Nu era așa, pe când Creangă era un colos de 2 metri.
0: Da, era un zrahon, să zicem așa.
1: Un colos
0: așa.
1: De 2 metri, da. Și 150 de kg, da. Deci era ceva care și astăzi te-ai uitat lung după el, pe vremea aceea era ceva absolut ieșit din comun.
0: Da, a avut o prietenie importantă cu Creangă, l-a legat episoade, să zicem, pitorești și sentimentale de Creangă. A și colaborat cu el. L-a cunoscut, cred că atunci când a fost inspector școlar, da. Revizor școlar pentru Iași și Vaslui. Creangă era și...
1: Era dascăl,
0: el era și cumva răspopit, caterisit.
1: Atunci îl răspopeau.
0: Îl răspopeau, pentru că el, știm cu toții, mai avea ieșiri în decor, ca să mai exprim, mai plastic.
1: Mai pușca după ciori.
0: Da, bine, asta era așa o chestie de epocă. Dar nu, a fost caterisit și Eminescu l-a și l-a încurajat, dar și Creangă a avut momente când l-a ocrotit pe Eminescu, l-a găzduit la boșdeuca lui în Mahalaua Ieșilor. Și bineînțeles că a fost o prietenie care a tranșat așa
1: cumva un bon viver, cum se spune.
0: Exact.
1: Iar Eminescu, ca orice geniu, avea accentele lui de depresie.
0: Și Creangă îl tonifia, îl optimiza. Foarte important, pentru că el a împrumutat foarte mult și genetic Eminescu din așa cumva moștenire cumva predispusă spre depresie, spre melancolie, spre interiorizare, spre inadaptare, pe care o întâlnim și la frații lui, de altfel și la surori și la frați. Și, bineînțeles, din filozofia germană pe care o asimila.
1: Nu l-a ajutat.
0: Tot așa, anumite concepte, am spus, de nihilism, vorbim și de melancolie, de inadaptare, condiția omului de geniu ca neînțeles, relația cu ceilalți, iubirile care nu sunt împlinite, nu sunt împărtășite, teme pe care le găsim și în poezie, adică le găsim cu prisosință, mai ales în poezia sa, nu? Condiția omului de geniu, Luceafărul și în alte poezii. Și atunci aceste aspecte, cumva, cred că Eminescu nu a fost doar un analist al, de filozofie, de concepte, ci cred că el le-a și interiorizat, le-a și asumat, cumva, ca mod de viață. El le-a și trăit. Da. Foarte interesant, pentru că puțini oameni cumva cuplează, să zicem așa, cadrul teoretic cu planul de trăire, de viață. Da. Eminescu a optat pentru această formulă.
1: Da. Doamne, în seara zilei de 14 iunie 1889, Eminescu cere un par cu lapte. Uh-huh. Îl primește, este ultima conversație pe care o poartă cu cineva.
0: Este tot la sanatoriu Caritatea în București, da? Al lui Suciu, da? Doctorul Alexandru Suciu, da? Suciu, da.
1: Ajunge tot acolo. Este ultimul dialog pe care îl poartă cu cineva pe lumea aceasta, se spune. Da. Dar după care a doua este găsit,
0: mort. Da.
1: Și de aici încep o grămadă de controverse privind moartea lui.
0: Da, încep speculații foarte interesante. S-au făcut autopsii. Și la una dintre expertizele publicate de un medic mult mai târziu, pe la 1913, se pare că acest medic scrie în textul respectiv că Eminescu avea o parte din craniu secționat. Asta duce cu gândul că ar fi fost lovit, da. Moartea fiindu-i provocată prin violență, efectiv fizică. Da. Înainte de acest episod, din noaptea de 14 iunie 1889, a fost episodul cu piatra, dar el și-a revenit după acel episod. Într-adevăr, a trecut printr-o boală dermatologică ca urmare a lovirii în față, dar și-a revenit. Însă, în noaptea respectivă, noaptea de pomină, nu știm exact ce s-a întâmplat, nu există mărturii foarte clare.
1: I-au scos creierul ca să-l studieze.
0: Da, să-l studieze.
1: L-au măsurat.
0: Și-au văzut că nu putea fi vorba de sifilis,
1: da,
0: clar.
1: Clar, nu se putea fi vorba de sifilis. L-au cântărit, avea aceeași greutate ca și creierul lui Schiller.
0: Da, deci iată, ca și poetul german Schiller, da.
1: Era foarte la modă în acea perioadă să compari creierele.
0: Da, pentru că se zicea că ești un om inteligent dacă ai creierul mai mare.
1: S-a făcut o mască mortoară, dar după aceea au lăsat creierul la soare.
0: Exact, și s-a deteriorat.
1: Se spune că da, în loc să-l păstreze, să studieze mai departe, cineva spune că l-a lăsat la soare ca pe o bucată de carne.
0: Da, și s-a terminat tot. Deci nu mai a rămas nimic, să zicem, pentru studierea în posteritate.
1: Au vrut să
0: se șteargă. Sigur, nu convenea faptul că, sigur, vorbim și de o epocă în care s-a cristalizat națiunea română, deja Eminescu post-mortem devenise un mare simbol. Practic era poetul nepereche, poet național, creator de limbă și mai departe. Practic era cel mai important reper cultural din România, din vechiul regat. Și sigur că nu ar fi convenit nimănui, nu ar fi folosit, cum să spune mai diplomatic, nimănui să se acrediteze ideea sau să se oficializeze ideea că Eminescu ar fi fost chiar asasinat din anumită conjunctură geopolitică, politică și mai departe.
1: Da.
0: Este greu de știut, pentru că la fel nu avem foarte multe informații, mai ales vin vorba de un sanatoriu, de un spital de psihiatrie, vă dați seama că nu sunt foarte multe
1: și
0: date.
1: Și de anul 1889.
0: Da, sigur că da, mai ales că vorbim de o perioadă și mai mult decât atât, cine putea să producă documentele, tot cei care păstoreau acele situații.
1: Era clar că nu se voia, da.
0: Era clar.
1: Bun, din păcate ăsta a fost sfârșitul unul dintre cei mai importanți oameni care s-au născut în
0: spațiul românesc, da, sigur că da. Și
1: Călinescu spunea în cartea lui
0: Viața lui Mihai Eminescu, da, i-a dedicat o carte foarte importantă, da.
1: Încerc să citesc din memorie, nu știu dacă o să-mi iasă. De la momentul îngropăciunii lui, pe aceste pământuri va răsări pădure sau cetate, până când pământurile vor reuși să strângă toată seva lor în țeava subțire altui crin de tăria parfumurilor sale.
0: Da.
1: Mă rog,
0: da,
1: aproximativ
0: da, da.
1: ceva în ăsta, că va trece foarte multă vreme până când se va ridica un nou Eminescu.
0: Da, este sigur, este greu de spus, dar Eminescu a dat măsura genialității lui, cum spuneam, în poezie. Multe dintre ele nu sunt așa de cunoscute, din păcate, poezii foarte profunde, cu o genialitate inegalabilă, să spunem așa. A dat măsura și în presă, așa cum am încercat cumva, grosomodo, în această seară să conturăm publicistica sa, dar iată că a fost un om care a încercat să fie și militant. Nu s-a rezumat doar la aspectul teoretician, ci a încercat să și facă ceva pentru credința lui, pentru ideile lui politice, naționale, culturale, atât cât i-a reușit. Din păcate, cum spunea cronicarul, nu este omul peste vremi, ci omul este sub vremi. Și atunci aceste conjuncturi, aceste constelații cumva i-au fost potrivnice, dar, pe de altă parte, genialitatea lui a ars intens, astfel că a lăsat posterității și culturii române creații inegalabile.
1: Îl tot văd mai des, apar o grămadă de reel-uri, cum se spune, cu Eminescu refăcut, care chiar vorbește, spune poezii.
0: Da, de inteligență artificială bănuiesc.
1: Da, da, AI-uri, da. Da. Dar toate folosesc acea poza lui de la 20 de ani, făcută la Praga, parcă, nu?
0: Da, așa cred. Așa cred că era, da, într-un turneu. Da. Nu sunt prea multe fotografii ale lui Eminescu, el nici nu prea agrea să fie fotografiat.
1: Are fotografie de la 30.
0: Mi se pare 4 ipostaze.
1: Da. Și are o fotografie contestată, mă rog, discutată cu vreun de zile înainte de a muri,
0: da,
1: în parcul doctorului Șoțu.
0: Nu-l prea avantajează, da, deci acolo, sigur.
1: Dar este Eminescu acea figură tristă, cu mustața lăsată, da, și...
0: Da, acolo se vede că este un om cumva
1: împovărat
0: de... practic și de faptul că nu-și vedea idealurile împlinite și nici nu mai putea măcar să lupte pentru acele idealuri. Da.
1: Sunt curios dacă ar trăi astăzi Eminescu, oare ce ar spune premierului Bolojan.
0: Da, asta este greu de...
1: Ce poezie
0: este greu
1: de
0: imaginat.
1: Se comportă tot mai mult ca un domnitor fanariot, ia de la aia mulți și ca să aia puțin să rămână cu tot ce au.
0: Dar... Eminescu avea un dinte, să spunem, împotriva fanarioților.
1: Și a liberalilor.
0: clar.
1: Au de patii virtute, nu vorbește liberalul. Da,
0: da, dar și împotriva fanarioților, pentru că își dăduse seama că în acea perioadă în care principatele române au fost guvernate prin acea versiune fanariotă, sigur, mentalitățile, mai ales și obiceiurile noastre au fost foarte mult afectate.
1: România au fost practic călcați în picioare în perioada fanariotă.
0: Da, asta a fost un context extrem de ciudat. Muncesc, da.
1: Bun, să încheie cu ceva vesel, să ne imaginăm că Eminescu trăiește în continuare prin toți și că din când în când purtăm speranța că se va mai naște unul de tăria parfumurilor sale.
0: Acum, sigur, Eminescu, se zice că poezia este aproape intraductibilă, nu poți să transmiți exact sensul.
1: Toate se tradus în foarte multe limbi.
0: De asta vreau să spun și peste tot, aproape în lume, sau aproape peste tot în lume, de Eminescu s-a auzit. S-a tradus în foarte multe limbi, iar dacă România face un lucru bun în promovarea internațională, prin mai ales ocazia zilei de 15 ianuarie, în fiecare an, toate institutele culturale românești din lume îl omagează pe Eminescu, dar este important ca aceste institute să se deschidă mai ales spre străini, spre cetățenii din țările unde funcționează. Nu doar spre studenții români din țările respective sau spre diaspora română de acolo. Pentru că Eminescu, sigur, trebuie promovat, dar nu îl promovezi pe Eminescu românilor, ci Eminescu trebuie cumva promovat străinilor, celorlalți, care sunt curioși și care trebuie să afle că am avut o personalitate culturală majoră și noi în spațiul românesc.
1: Tone, îți mulțumesc frumos, a fost o plăcere.
0: Mulțumesc și eu că m-ai invitat.
1: Cu tine. Dragilor, până săptămâna viitoare, vă doresc să stați sănătoși, să aveți putere de muncă, să aveți bani, să vă puteți plăti impozitele. V-am pupat.
2: Rămâi pe Joy. Prinde puterea bucuriei.

Bine te-am găsit! Sunt Cristian Barbosu și te aștept în fiecare seară, începând cu ora 18, în emisiunea Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții. Această emisiune te va ajuta să privești vertical, să trăiești și prin perspectiva veșniciei. Mă poți asculta în Arad pe 93,4 FM, în Lugoj pe 90,2 FM sau oriunde în lumea largă pe joyfm.ro. Te aștept!

Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dă-mi de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

În vitrină, podcast cu Bogdan Costea, un divert talk show cu ingrediente de calitate. Personalități din viața publică, vedete, sportivi, jurnaliști și mulți alții. În vitrină, luni, miercuri și vineri, de la ora 17 la Joy FM.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: don't change me.
1: Vorbim foarte mult în bisericile noastre despre biruință și ne-am obișnuit să folosim un limbaj triumfalist. Însă când vine vorba despre limitări, vulnerabilități, predispoziții, lupta cu tot felul de tendințe păcătoase, rare ori suntem dispuși să abordăm aceste teme cu transparență. Și dacă totuși îndrăznim să vorbim despre ele, nu suntem gata să ne recunoaștem propriile vulnerabilități. Mai mult, aici se creează o distanță și mai mare între noi credincioșii și...
2: noi, păstorii, prezbiterii, liderii. Adică, dacă noi nu suntem vulnerabili, deschiși, transparenți, cum să ne așteptăm ca cei din biserică să fie? În alte cuvinte, înțelegem teoretic de ce este nevoie de transparență și vulnerabilitate, preferăm să predicăm despre subiect, dar cu greu sau deloc să-l implementăm.
1: Vom pune multe întrebări importante
2: și vom oferi răspunsuri ancorate în Scriptură și experiență, relevante atât pentru creștini în general, cât și pentru slujitori în particular.
1: Noul sezon Perspective Eterne este despre vulnerabilitate și împreună cu pastorul Cristian Barbosu vom purta acele conversații atât de necesare pe acest subiect. Te așteptăm să ni te alături!
3: Acest podcast poate fi ascultat în fiecare joi de la ora 20 pe Joy FM.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
2: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
3: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.

Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

0: foarte mult în bisericile noastre despre biruință și ne-am obișnuit să folosim un limbaj triumfalist. Însă când vine vorba despre limitări, vulnerabilități, predispoziții, lupta cu tot felul de tendințe păcătoase, rare ori suntem dispuși să abordăm aceste teme cu transparență. Și dacă totuși îndrăstim să vorbim despre ele, nu suntem gata să ne recunoaștem propriile vulnerabilități. Mai mult, aici se creează o distanță și mai mare între noi credincioșii și...
1: noi, păstorii, prezbiterii, liderii. Adică, dacă noi nu suntem vulnerabili, deschiși, transparenți, cum să ne așteptăm ca cei din biserică să fie? În alte cuvinte, înțelegem teoretic de ce este nevoie de transparență și vulnerabilitate, preferăm să predicăm despre subiect, dar cu greu sau deloc să-l implementăm.
0: Vom pune multe întrebări importante
1: și vom oferi răspunsuri ancorate în Scriptură și experiență, relevante atât pentru creștini în general, cât și pentru slujitori în particular.
0: Noul sezon Perspective Eterne este despre vulnerabilitate și împreună cu pastorul Cristian Barbosu vom purta acele conversații atât de necesare pe acest subiect. Te așteptăm să ni te alături!
2: Acest podcast poate fi ascultat în fiecare joi de la ora 20 pe Joy FM.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dă-mi de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Las, că merge și așa.
2: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megașpan.ro.
3: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul. Cel mai nou depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri, invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Ne găsiți în incinta Parcului Industrial FNC, strada Agricultorilor, numărul 2x1, pe Facebook, panouri fotovoltaice Arad sau la numărul de telefon 0728 700 617.

În vitrină, podcast cu Bogdan Costea, un divert talk show cu ingrediente de calitate. Personalități din viața publică, vedete, sportivi, jurnaliști și mulți alții. În vitrină, luni, miercuri și vineri, de la ora 17, la Joy FM.

0: Chisce.
1: Mă doare la bază.
2: Poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dă-mi de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

cerul mă ține și pământul mă iartă. Eu fug, dar nu mă împiedic, nu făceam nici când eram mic, doar să ajung punctă aromatică.

Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

Sunt Cristian Barbosu și te invit să asculți emisiunea Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții.

Dragul meu ascultător, adesea întâlnesc oameni care, aflându-mi vocația că sunt pastor, oarecum jenați îmi spun că, într-adevăr, credința este importantă, dar pentru ei nu e încă vremea să se gândească serios la ea. E așa gândea și poporul Israel până într-o zi când Dumnezeu a pus punct și i-a trimis în robie. Totuși, între ei, chiar și acolo, s-a ridicat un om pe nume Daniel, care și-a dat seama că acum, chiar în aceste circumstanțe potrivnice, e vremea să crezi. Și-a crezut, iar prin el Dumnezeu a făcut minuni. De aceea vreau să te iau cu mine în această călătorie a credinței. Să parcurgem împreună experiențele, dar și vedenile lui Daniel, din cartea pe care el însuși a scris-o în Scripturi. Vei descoperi cum credința poate izbăvi și din cuptorul aprins, și din groapa cu lei, și din mâinile vrăjmașilor, dar și ale vremurilor apocaliptice care se vor abate peste noi la sfârșitul lumii. Daniel te va ajuta să înțelegi nu doar complexitatea suveranității lui Dumnezeu și implicațiile sale, dar și simplitatea alegerilor noastre, când prin credință Dumnezeu poate schimba orice circumstanță înspre binele nostru.

0: Ascultați în continuare prima parte a mesajului. E vremea să crezi că finalul îi aparține lui Dumnezeu. Mesajul este prezentat de pastorul Cristian Barbosu.
1: E vremea să crezi. E vremea să crezi că în sfârșit am ajuns la finalul cărții Daniel. Îți vine să crezi asta? Iată-ne în ultimul capitol din cartea Daniel. Hai să ne aducem aminte pentru început. Daniel este un om al lui Dumnezeu care pe un pământ străin în Babilon, sub jugul robiei, timp de 70 de ani, ia o hotărâre încă din tinerețe. Hotărârea de a nu-și compromite credința, ci indiferent de circumstanțe, el se va dedica și îl va sluji pe Dumnezeu. Și Divinul îl binecuvântă, chiar și în Babilon, chiar și în robie. Îl ridică și îl pune prim-ministru sub 4 împărați din 2 imperii diferite. Îl trece și prin încercări. Ne-am adus aminte de groapa cu lei, de cuptorul cu foc, dar îl și răsplătește pentru credincioșia lui. Cum? Nu doar prin minunile pe care le face în viața lui, nu doar prin înțelepciunea pe care i-o dă de 10 ori mai înțelept ca oricare alt consilier împărătesc, dar și prin vedeniile pe care le-am studiat de la capitolul 7 până la 12 cu privire la sfârșitul lumii și la cursul istoriei, destinul poporului Israel. Și am putea avea o predică în 3 puncte, concluzionându-i viața. Unul la mână. Dumnezeu te poate folosi la orice vârstă. Dumnezeu a dat binecuvântare și putere lui Daniel și la 17 ani în capitolul 1 și la 80 de ani în capitolul 12. Așa că, Marine, tu din Croația, nu te justifica că ești prea tânăr să slujești pe Dumnezeu. Nici tu, Costas, cu peritai albi în Grecia, nu te uita, Dumnezeu te poate folosi la orice vârstă. Iar pe voi cei care veniți la biserică și aveți impresia că veniți aici să bifați o altă slujbă ca spectatori în biserică, din contră, fiți jucători, pentru că niciodată nu știi în ce meci te vrea Dumnezeu. Gândește-te că Dumnezeu vrea să joci în Liga 1, dar nu poți sta ca spectator. Ai încredere că te poate folosi la orice vârstă. 2. Te poate folosi oriunde, nu doar oricând. Interesant, l-a folosit și în robie, l-a folosit și în casa împăratului. L-a folosit și în sala festivă lui Belșațar, l-a folosit și în groapa cu lei a lui Darius. Nu trebuie să fii în Israel, nu trebuie să fii în țara ta, nu trebuie să fii în casa ta, în alte cuvinte, în limita confortului tău ca Dumnezeu să te poată folosi. Și Gilbert a plecat vineri spre Camerun între șamani și triburi care efectiv, ne povestea el, se închină lui Satan. Să nu-i fie teamă, Dumnezeu te poate folosi oriunde. Neboija, tu te întorci în Serbia. Bisericile sunt mici și sunt puține, ne-ai mărturisit că pentru prima dată când ai ajuns într-o biserică mare a fost aici. Nu cantitatea, ci calitatea slujirii tale va conta. Dumnezeu te va folosi. La fel cum te poate folosi și pe tine, cel care poate ne urmărește acum din diaspora. Ești acolo între străini. Unii dintre voi trăiți ca împărați, alții, din păcate, cei mai mulți români, ca robi, trebuie să recunoști. Dumnezeu nu te-a dus acolo să faci bani, ci te-a dus acolo să ai ocazia să-L slujești. Pe Daniel, Dumnezeu, chiar în diaspora, interesant, între străini l-a folosit, în orice circunstanță. Și sunt sigur că se poate folosi și de tine, și de noi. Totul depinde de voința și credința noastră. Și acesta e al treilea punct conclusiv din cartea Daniel. Dumnezeu te poate folosi oriunde și oricând, cum? Atâta timp cât îi dai voie. Sute de tineri evrei au fost duși în robie. Zeci de slujitori au ajuns la curtea împăratului. Dar totuși, Biblia scoate în evidență 4 și dintre ei îl scoate în evidență pe unul, pe Daniel. De ce? Fiindcă începând din primul capitol, Daniel hotărăște în inima lui să nu se compromită în credința lui față de Dumnezeu. Să aleagă, să riște prin credință pentru gloria lui Dumnezeu. Și el îl binecuvântă. De aceea Daniel și Iosif, interesant, amândoi trec prin încercări, amândoi ajung sus. Sunt singurele persoane din Scripturi care pe lângă Iisus, dacă te uiți și cauți, nu găsești niciun defect. Oameni care Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a propulsat și pe verticală și pe orizontală, fiind recompensați cu poziții înalte în vremea lor. De aceea nu uitați de unde pornește totul, de unde am pornit și noi din capitolul 1 cu acel verset din Cartea Cronici care spune așa: căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul, din Portland până în Curtici, metropolă, da? Indiferent prin ce țară, cu un scop anume, și anume, să sprijine, nu doar să se uite, să acorde ajutor și sprijin celor a căror inimă este în întregime dedicată lui. Inima ta contează. Fii un Daniel. Păzește-ți inima, dedică-ți inima și Dumnezeu va veni în sprijinul tău. De aceea, Benny, te vei întoarce în Germania. Ai început câteva lucrări de excepție între românii din diaspora. Nu una, trei biserici. Dar știu, îți cunosc teama, nesiguranța, fiindcă n-ai oameni, holdeles mari, dar lucrătorii sunt așa puțini. Focalizează-te pe inima ta și vei vedea cum Dumnezeu va binecuvânta lucrarea ta. Sașa, Dumnezeu a pus în tine atâta potențial. În lunile astea de curs, aici, în România, ai trecut prin niște văi adânci. Dar Ucraina te așteaptă, mari sunt nevoile ei. Rămâi tot așa de dedicat lui Dumnezeu și vei vedea cum lanul pe vremea asta va duce rod însutit într-un pământ însetat. Iar tu, Răzvane, nu te îngrijora. Dumnezeu îți cunoaște inima și dedicarea ta, fiindcă ai înțeles că nu tu și nici vreun alt grup de oameni vor zidi Biserica lui Hristos, ci smerindu-te ai dus planurile tale la picioarele lui și aștepți ca el să te călăuzească. Și ăsta e punctul în care, când poți să-i spui lui Dumnezeu, nu voia mea, ci voia ta, atunci te va binecuvânta. Dragul meu, Dumnezeu caută peste tot pământul intenționat să sprijine, nu biserici, nu locuri, nu oportunități, ci oameni a căror inimă e în întregime dedicată lui. Și Daniel e un astfel de om și el ne-a rămas ca exemplu. De aceea e vremea să crezi asta, să crezi asta.
0: Ați ascultat prima parte a mesajului? E vremea să crezi că finalul îi aparține lui Dumnezeu. Mesajul a fost prezentat de pastorul Cristian Barbosu. Nu ratați continuarea acestui mesaj în următoarele emisiuni.

0: Ascultați continuarea mesajului "E vremea să crezi că finalul îi aparține lui Dumnezeu." Mesaj prezentat de pastorul Cristian Barbosu.
1: Hai să trecem la textul nostru. Daniel, capitolul 12. Ei, capitolul 12, o concluzie a celei vedenii date de Daniel în capitolul 10, explicată în capitolul 11, și anume, vedenii cu privire la viitorul lui Israel, dar nu numai, ci și la viitorul lumii. Un viitor apropiat, fiindcă sunt prorocii cu privire la următorii 3, 4, 500 de ani din viața lui Israel, da? Dar mai apoi sunt prorocii care au de-a face și cu sfârșitul lumii, cel reprezentat de Anticrist. Discutând despre Anticrist, nu știu dacă voi știți, dar în America, acum câțiva ani de zile, a fost tipărită și foarte bine vândută o serie de cărți creștine, scris de un autor creștin, legate de sfârșitul lumii. Se numea Left Behind. Și într-una din cărți, nu știu mai câte erau, vreo 7, 8, 9, câte erau, una din ele avea de-a face cu Anticristul și fiți atenți. Venea din România și se numea Nicolae Carpatia. Așa că noi românii suntem celebri, dăm ceva pe istoria lumii. Repet, e roman, ficțiune, da? Stați liniștiți. Dar sorvându bine. Ok? Bun. Mergem mai departe. Hai să ne apropiem de primul verset și hai să luăm verset cu verset și ce vreau astăzi, să extragem câte un principiu biblic, adevăr biblic, și câte o aplicație practică. Deci începem cu versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Ai țineți minte cine-i Mihail? Arhanghelul. Un înger de cel mai înalt rang și putere, numit, observați în text, ocrotitorul poporului Israel. De ce? Fiindcă el este însărcinat de Dumnezeu să se îngrijească de națiunea lui Israel. Dacă vă uitați în istoria lumii și cei care au studiat istoria lui Israel, minuni după minuni, de la Holocaust la victorii nemai întâlnite în istoria lumii. De ce? Fiindcă pe cât e conflictul și atacul de mare asupra acestei țări și asupra acestui popor, cu atâta sunt victoriile de mari când Mihail și oștenii lui, îngerii, luptă pentru această națiune. De ce se va ridica și el din nou? Pentru că am văzut că s-a ridicat în capitolul 10 să înfrunte împărățiile Greciei și ale Persiei. În alte cuvinte, dincolo de împărățiile acestei lumi, sunt forțe spirituale care influențează toate invaziile lui Macedon și a lui Dariu, a lui Artaxerxes, a lui Cir. Nu au fost doar invazii armate, ci Daniel ne spune că în spatele lor existau și forțe spirituale. De ce istoria lumii nu e doar o istorie materială, ci o istorie în care Satan luptă, Dumnezeu luptă. Și interesant, noi avem un rol, datorită rugăciunii și credincioșiei lui Daniel, Dumnezeu răspunde și națiunile se mișcă, lucrurile se schimbă. De aceea, nu uitați să vă rugați pentru România. Noi suntem românii, o țară de cârcotași. Vorbim mult, comentăm mult, bârfim și criticăm la greu. Ok, ce-ar fi să-i vorbești Domnului în rugăciune? Ce-ar fi să o faci pe genunchi? Deci, Doamne, nu-mi place ce văd, dar fă ce crezi tu, ajută-ne, Doamne. Rolul nostru este să ne rugăm. De ce? Fiindcă observați, îngerii au un rol. Și Mihail vine în ajutor. De ce? Observați în următoarea frază. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost decât sunt neamurile până la vremea aceasta. Despre ce e vorba? Necazul cel mare. O perioadă de strâmtorare pentru ei și pentru întreaga lume. Acei 7 ani în care Anticristul se va ridica, va domni, va încheia un legământ cu Israel, la mijlocul perioadei respective, am văzut în Daniel, după 3 ani și jumătate îl va rupe și va începe prăpădul împotriva lui Israel și împotriva tuturor credincioșilor. Deci primul adevăr biblic pe care putem să-l enunțăm din acest prim verset acesta: e vremea să crezi în necazul cel mare. E vremea să crezi în necazul cel mare. Și aici, legat de acest necaz, teologii se împart în două. Sunt unii care spun că necazul va afecta doar poporul evreu și biserica va fi răpită la început. Sunt alții care vor spune, nu, necazul cel mare va afecta pe toți credincioșii, fiindcă biserica va fi răpită după necazul cel mare. Noi nu ne pronunțăm, ci mai degrabă ne pregătim, veghind, fie pentru răpire, fie pentru necaz. Ăsta e lucru cel mai important. Și vorbind de pregătire, nevastă mea a primit un mesaj pe Facebook zilele astea, intitulat 30 de lucruri pentru care trebuie să fii pregătit să faci față sfârșitului lumii. Curios, am zis, bă, hai să văd și eu. Și am intrat și când intru pe pagina aia, unii erau cu 50 de lucruri, alții cu 100 de lucruri, ok, cum să

0: ești aproape de cel care nu doar declanșează, ci pune capăt apocalipsei și ăla-i Dumnezeu. Și dacă l-ai în viața ta, nu-ți fă griji. Credincioșilor pomeniți în text, observați, le vine în ajutor Arhanghelul Mihail. De ce? Fiindcă în clipe grele, Dumnezeu nu ne lasă niciodată singuri. De aceea, pe lângă adevărul ăsta, scrie aplicația practică. Fii pregătit pentru sfârșitul lumii, dar ai încredere. Nu vei fi singur. Îngerii sunt duhuri slujitoare, ne spune în Cartea Evrei, pregătite de Dumnezeu să ne ajute, mai ales în astfel de momente de necaz. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el să-i scape din primejdie. Tăbărește când vede, tăbărește peste tine. Stai lângă Dumnezeu. Nu știu necredincioșii cât pierd când se încrede în puterile și în banii lor. Nu știu credincioșii cât câștigă când rămân drept și necompromiși, lăsând îngerii să le rezolve problemele, nu ei cu pilele și scurtăturile lor. Ok? Observați partea a doua a primului verset. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi găsit scris în carte, în carte. E vremea să crezi că există o carte a vieții. Cartea aceea cuprinde numele celor mântuiți. Recent am avut un mesaj întreg în care am adus versetele care vorbesc despre cartea vieții menționate în Scripturi. Vrei să fii scris în ea? Foarte simplu. Fii sigur că ești între cei mântuiți? Adică cei ce scris în carte sunt cei care cred și își însușesc jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos, numit mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii. De ce? Fiindcă cartea vieții în Apocalipsa e numită și cartea mielului, adică aparții de el, dacă crezi și îl urmezi pe el, ești a lui, ești în cartea aia. Dar nu doar dacă crezi, ci și îl urmezi până la capătul vieții. Fiindcă precum Dumnezeu scrie, tot așa Dumnezeu șterge. Și sunt multe versete în Scriptură unde ni se dă avertizarea că Dumnezeu poate să șteargă numele din cartea vieții. Acum, nimeni nu poate să șteargă ceva ce nu a fost scris. E logic și teologic, normal. Sunt teologi care încearcă să învârtă lucrurile, să scoată tot felul de găselnițe. Hai să rămânem biblici. Dacă Biblia spune Dumnezeu scrie, Dumnezeu scrie. Dacă Biblia spune Dumnezeu șterge, Dumnezeu șterge. Noi le credem pe amândouă. Fii sigur, aplicație practică, că e scris și rămâi scris în cartea vieții. În cartea vieții.
1: Ați ascultat un mesaj intitulat E vremea să crezi că finalul îi aparține lui Dumnezeu. Mesajul a fost prezentat de pastorul Cristian Barbosu. Nu ratați continuarea acestui mesaj în următoarele emisiuni.

Sunt Cristian Barbosu și te aștept la o nouă emisiune Perspective Eterne. O abordare verticală a vieții. Pentru cei care doriți întreg mesajul din această săptămână sau întreaga serie de mesaje, ne puteți contacta la numărul de telefon 0753 80 60 20.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

0: Vorbim foarte mult în bisericile noastre despre biruință și ne-am obișnuit să folosim un limbaj triumfalist. Însă când vine vorba despre limitări, vulnerabilități, predispoziții, lupta cu tot felul de tendințe păcătoase, rare ori suntem dispuși să abordăm aceste teme cu transparență. Și dacă totuși îndrăznim să vorbim despre ele, nu suntem gata să ne recunoaștem propriile vulnerabilități. Mai mult, aici se creează o distanță și mai mare între noi credincioșii și...
1: noi, păstorii, prezbiterii, liderii. Adică, dacă noi nu suntem vulnerabili, deschiși, transparenți, cum să ne așteptăm ca cei din biserică să fie? În alte cuvinte, înțelegem teoretic de ce este nevoie de transparență și vulnerabilitate, preferăm să predicăm despre subiect, dar cu greu sau deloc să-l implementăm.
0: Vom pune multe întrebări importante
1: și vom oferi răspunsuri ancorate în Scriptură și experiență relevante atât pentru creștini în general, cât și pentru slujitori în particular.
0: Noul sezon Perspective Eterne este despre vulnerabilitate și împreună cu pastorul Cristian Barbosu vom purta acele conversații atât de necesare pe acest subiect. Te așteptăm să ni te alături!
2: Acest podcast poate fi ascultat în fiecare joi de la ora 20 pe Joy FM.

poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dăm de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy FM.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: keep me right there in the middle of your love.
1: Joy FM. Musica.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM.